amabere yayo yakuze nk'ibisoma soma naya mahembe yayakura nk'imireme mana biboko biboko biboko biri